0: Vse so se les ondas ramonča zje ženiv vrdjavle sis. El kikri sis djugajnus kveštjamna a moda špeciala. Anstalči vus telefonais de nus al studio, vajnus termets de viedi Sergio Gueč a Gabi de Gonda traljen tir grižun per djuga al djug direkt tir vus. Erzen al stajle de mauntir Fabiana Capaul a Lax, ela o e presidente del club de balapai Lumnezia a Delo Tradiu, cum bice staude festival jubileum de vencio Chunons CB Lumnezia.
1: Also quei si dir stau gran connex con la fiasta, ti c'è che la liauda sta ziau fe, also quei sta una fiasta che tos angudiu, kins calavalade puspanide insieme, che quis vencio Chunons in propri stai Kodinze, da vem, da pinto, ko gron, ko to zanštaj, ko izkaj nešta kumprovina ga, zo, ko što se čeka pližil krelen, tiroval, ko di, ka fa gron pliži.
0: Plažajo Fabiana Capaul e Diu del Diuk, elo gudenjav Indiš Bons de Kompra. Se antra za ju da laval vidajn tokene vrin, ajn te dem laval Lumnezia, tir Elza Kvjecel. Elza o gudenjav Nov Bons, o lu dentaun kuj tau, ele sur laši vinovavn al Diuk de Siu om Albert, ele feči pli budjenin plažaj dad autors, kun se nuncije ala zgratulacijuns dal koncert Senje Viš. A lu ala dještaun tradiu, Koj veca uon kul mel du viulz, ela tja o vejn pjevels?
2: Pel za viulz ina fe buna štat, to za grad. Ka uvrine štau fe bien, luvrau feć. Also, per maj je kuaj la paga, da kua kinz investeša e l'apicultura. Kua fa bain, kua inz veza, eš inz vini kua šta šta per part in pausis confins, che ho studiato, o per l'amor di Dio, calai di famiglia, o posbo pli, sono ringraziabile che ho la famiglia che sta da vos mai, che si guida, se di mio uomo, se di mes duze fonds, ciò funziona a scuola
0: e
2: bo.
0: E od zvim puspe djugau al kikrisis sen viedi, quel jeda atavau, škuminte de veň avaun las oč.
3: Danus? Danus?